0: 趟水过去。好，跟着老百姓下水，朝天开枪。
1: 跟着，走。
0: 田中，给他们发信号，告诉他们我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
1: 是。
2: 我们是隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。我々は隠してる遊撃隊を捜査してます。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。何者だ。寒いね。
3: 寒いね。
2: そんなこと。
3: もう俺らのことはなんて思うの。
2: 行け。
3: も
4: う。哎，王强，咋回事？
5: 办公室情况已经摸清楚了。